0: Hei, dette Frode Johansen, og nå...
1: Jeg har mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgenen. Ja, ikke livet bare om morgenen, men det særlig om morgenen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa. Og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med lov.

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt, så

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkermotoren av, glir inn i paradis.

rasler, når det griber. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem.

For skamskyld holdt man en messe, en prest av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Dette Erik.
2: Dette Tuva. Vi Valkyrien.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: din drit og ljuge. Reiser opp til Tudor, kan du hender finne en nordtingsgruve. Har han borte dyrken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserud jeg retten, hvorfor det? Fordi jeg via kysten bror din er en himi. Hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten frem, si om du ønsker å se fortens hus. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en nordtingsskute. Tønnen mister lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Ser opp ifra Morgedal i et glas til fem min drengt og bruse. Først har sleipa kølla når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din tasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg har så vrei, men må gi en salut. Nærmer du deg lunger av kels på drakon og hører et kaboom.
2: Hei, det her Åge Sten Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig radio.

Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden er hun prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, jeg heter Rune.
2: Jeg heter Ronny.
1: Sammen er oss Giske.
2: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

0: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og død.

lite hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

Waste, I lay. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke treng deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

0: gelast.
1: Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio. Kose meg, gløgg i hjel. Hør opp.

0: skymter i en blenk skygge.
1: Dette Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal. Ordentlig radio.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med

Som vi vet bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du vakker og hvor du god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

stjerne, som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast rundt og værer nok med sig. Livet er et minne, et puslespil du lager.

det jeg elsker med fiske, det jo det at det så variert og spennende. Så du, det jo aldri to dager som likens. Om at det en dag så helt elendig, at det går bare skit alt, så kan du neste dag så kan du få skikkelig revansje, så kan det gå veldig bra.

0: sørg for dem som går opp hver dag, for at vi andre skal ha noe å spise.
1: Ja, jeg heter Bjørn her i Hank Johansen. Jeg har nå fisket her i 15-16 år. Jeg trodde det må være det, men jeg er som sagt interessert i det som du har på med. Det må det.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: 100% norsk musik.
1: Detta är ordentlig radio.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen, til ingen. Jeg tror jeg

Vi forlater ikke Jan Borset nå. Jan har jo, som så mange vet, vært syk en periode, men på tross av det så tar han imot privatkonserter hjemme hos seg, lager hyggestunder for folk som kommer hjem og får høre den unike gledesprederen både fortelle og synge og spille. Han har jo en fartstid som musiker i, ja, gjennom et helt liv, og fremdeles altså tar imot og spiller for folk. På smale stier er en av de melodiene han har spilt inn hvor han ikke synger. Og det er en annen trøndersk mester, Edgar Herigstad, som står for melodien, her med Jan Borset.